0: ايش دينا بيخشو كبخ ديخ امقب ليرالا ليك اخول ومناقتش كيف شول شي تولوك انك كون نقاتيك تقاخون تقيتي لهونا لهونا مالجاب جاب انك كون انو ما مالخشوش مامجاب سبر كوين نقب لي الالك اخول بيخ ما تقالي ما تنخشو بريب ريشيك شي تولوك مري لايش ناكي كوشلا لايش انك كون نبخشو كبخ مشكو بيخ لهونا مري تيكينا كروخ ايد ايشيك شي تولوك شكو نقلايش نقاخوي ششكولاك مالخين كاش كون جاب لي ماتن chokere rubela aban pochoko biskop pal erikin inga chik naru taka khun taketi di chia ni onal akshnu me jaksh manakan kon yo sakali halak khalam chik ni onal ni nakorta diman pe ut aru narakh ke bal hain nak tento taka kaure siqi tento taka echi ubekh li qanale li kakaush salikon khu chik cooperativas panak nakenawa kwen نمال شاب شاقنق قن ماري إنكا نمال باي ليك أنخل لنا وشمانسا ليكون خوك شي كوبراتيوس أبان لي هونال ناكورتا ليمان كوينق قن ناكا كيريتان ناك جواكوي شي تام شكالي ليك أنخل لنا قن من أرونا راش كيبال هاين ناك نبالاكوي شيك لروسيلان تيك أول قاكياكوي نباليك لي أسوسيادوس أسوسيادس ريا كوبراتيوة هانسا باركوي نبال ليك أنخل نبالو من تاس أكلو قاكوي chishuni la rusilal khan aban pi khumpaya kwilik angel na kabano ut na pala kwili shaan la komunil khan takakeretan na kmare kialkotsko malakhin ka tsakala kwili rusilal te kula esh o asociados malak asociadas re li kunko chiko operativas linale pihain na shkejo kere fedekobera li kwan eriken hunelik re eten angel reshkeba linale reshkeba le kaush re kaoresinkin re tsonpal sali kung kung chico operativas put na ka eretan na kunelik yoli kawresing kunelik yoli tsolok chokere che kunilesh la esh li kana akwa li na kesh tali mankaran makana shkie kuchiko bayak le honal malashko bayak le pahonal bok shkakots eriken na li tsolepal malak li tsolok mak ahunak li shchapir sabar piti shram chakula to kishken anakkwan inka na garu na ka kawresia kuiblat sa shkabana shkola honal ma barta tauhan okano kun limatan likuan chokke sa komunil ut takatauruna magwa sa chokonan amban chanchanta kwe au chokko rikenak nakashok ikanalep rikenak nakakawresiqe renaksayon kutan taakili rusilan sabar kwe naktakakya kwe chikahelak o akyoko shkos palerikin ko kanak kulmakbi di nimlasay cholak chokere chikunilesh laish li kakomon li nakishtalimang sa li halakanak chikooperativas li kongkesh Cuent Copán, Liconquesh, Cuent San Pedro Carchá, Arán Senaú, Arán La Tinta, Arán Burulá, Chejunilesh, Lina que Ech, Ola, Cuiche, Capinquisa, Lijalan, Jalan, Chicalepal, Sabar Cuina, Plactisquia, Lipoctesipal, Esilal, Jaim, Lina Coxi, Re Chiapscush, Fedecobera, Renaconelic, Ochiculac, Erikin, Oxcacochac, Rupelag, Naptento, Toteng Ank, Resh, Colpaltip, Chiruli, Majelal, Lichocosh, Evaretal, Naculman, Ahsan, Saplik, Liben, Saspem, Manchishunil, Li Nahes, Utpahuis, Li Atepal, Lao, Utrokanak, Napal, Li Railal, Nakil, Nakapim, Malak, Li Nakeshkutika, Huichitus, Likunhuk, Chipuktesipal, Esilal, Utquilaat, Yokatrabinkil, Esilal, Quilaat, Yokatripalakwi, Tentonak, Tak Angelak Chaku, Charutak Angelak Chaku Hain, Aranak, Laat, Tak Esa Ah, Chishunil, Analep Hakwaye, Renak, Inkahwi tatanek chisa napali esilal napali etalil nakakotsak erikin rubelak ut napoybenin aktanak sa echol anakwan sabar pinakajenak bitokeba kuspal bitokeb shibalakwe mabanu hanch panak naruna kataw irailal naruna kataw lichakilal kwan na enak yokeb shkultikan kilchakuhan aban kwi laat nakatchal maren gata kwakta binkil arambit naknak ulman chikli irailal aran nak nakakulito chek nakakulisach ut mare nanume chikli honal usta laat chikanakwan mare taraw plach hol mare tatoksh kaushlankil nak kauta kwe nakshimbanu kauta kwe nakshinchal kauta kwe nakinkash papil linalep shashkultika chiku aban tanaw nak li honal mukonaruta tasu usi li honal akshnume chik li railal akshataw akshakul akshakwil aban rubelah shashkultika chaku ut laat chikwan kwe akwe nakinka shakwapi okanak nakash kanamankisa lechol hain laish li kakomon yokosh kebar retal sashpen chishunil katanamit Guatemala بوت تنتوبي تاقل تشابين لقاخون شاقليل تاقل بحبي لكوك ألخو أبشقا قوس إليكين أنقوان توكيب تشيكولاكس لكوكو تشيكو لقال تنتوخبي ريباليم نقمارين كاتفير شونسة لنقلعيش فاكوي تشوك روش بنينجيليب شوان نبتقوبة بروحانة ونق نقلات نكاكيرتا نبتقوكي ماكايب لشنالي ماكايب لشكاوش ريش كل بالي ريبه وكانك انك اخوي نكون لينا بيرتو كوبك جو كان بيش حكومن جو كوش جبل ايش كاكو بلاش هو اخوي لي ساين شغل اخ ريتش كون ليش لا ايش تقا نوش فان كل هون خوك تشي انخن حنان دي تاك تاك انك تشيكو ما اني نرموك ري رنا بينكا تا انوما ما اني تا رموك ري رنا بينكا تو اوكي ابان دي نكا خوتيكا انك تقا نوش فان كل لي هون خوك تشي انخن تقنو تقون تقنو ريلبال نق ساشبهول سقل يوكوشي يوكين كشتنا قاكوا إش بسويتين إش كوكال إش ساخل بوينام لا إش لخولو من هل ريلي خونخو إش كوبراتيواز نقا كوش لانا قون نق سايب لي قا كوبراتيواز تاقوان لي سايج كوليخ أبان آن سقل رخي لي تاقوان نقا كي سايج كوليخ أبان مارينا تاومان لي رايج كوليخ جسا وطران نخلاجيك لشبه وكان نق نقا كوزبي كو سلال هاين إريكين aban tak ahelak chiku sa komonil
1: chihokan bi esh ka komon hol ahel ruli kaushlak li nalebak li nakwan li takyan li nakakam tashkawash ki abshkush fede kubera rekin lishne akma da khot yoko chishkulti kankil chero ban jelak arru tento taqil malaktan mea sali qatyu am taqaban sali kooperativa khuakwi sali qahun kapal kwan rilom tikin ود قانع في كروتش أمجاق قه ملخ قان كروتش أمجاق قه هو كأنه هو أكنة كرابي ملخ أين قش شكل بالي سيلل خونخو نا كوكسين أبل باي اللي سيلل رنك تارو كحقي تا كتاورو ملخ رنك تارو تا كلك سكال اللي شوللي اللي نلحق اللي نكجل قه قش أمبل سلي كيان سلي خون كبل مخونك أكشو أدينك ما يكشريش لي تلوك إيش لي تنتو تقبانو لي إنك أخوي تنتو تقبانو شو منك أخوي كون ما خلال شقتاو إنك أتوشل وتتقبان شيء كوي بسط خو أكش كا لي أتليل لكن لي جولك أوك لكن لي تانيك لكن لي تكايم إنك أجيك شو منك إلخان أبان أنك كون مري أكشكو بيقلي خونالش منك تقريتان لغا كيوكو كوشيك تشبهن سنكيل لبوها إن ماري روبالاق كيوكوش كيبالشاق نكتوخو كيوكو تشتيكي بانكيل أبان ناكي كيريتان لقمبات نانومي كارو تاكا كاوريسي كارو شي كاوريسي كارو تيبانو كارو ناكي روي بني كارو ناكي خيالي شبانون كيل جيرو لبوها إن نكتوان توفتاقالي شبانون كيل توفتاقالي شنالي بانكيل ريش توفتاقالي شكاوش لانكيل ريش وانق كون بياق لي هونال تشقو مال كون كي هونال تشرو ابان تنتوخ كي تاغنا هونق ان ا ناروز هونق لي كوبراتيفا نق كيل تاقا كوت بيقي نق كيل تاقا تيكي شو بانو كي هون انخيل تشو كان كو ان كا ثقل تشول تشو تشقو كو ان كا ثقل تشول تشو تشاكولات كا اقريتل ارتوش ام هون ليب بي ان كا نقناو كو توخو جو كوتش تيكي بانكي كو كيل شورتي كا تشقو ملخ خو نك نواخ كوي نقول من نبال سوت سلي قتيو أم قان كلي كمون قان لي بويانا ماري خلنا نكوي تشيك مولم تارخ روكسين كي خون كاوش إن كاوس أكوي كين أوت تاك إريتا نك سخلنا لي بيتا تارخ كمبل فبان ماري شابيل نكش كوابي شابيل نكش كتيا كوي خون لي كاوش خون لي نلب مش هتكيب شو بانو كيل aban nak akwan kat chi chi sa sha kere tal nak sa khun rai lal sa khun cha kilal sha chkam karuta ban waran nak kaushla nak na bal karuna chan sa le tame kauch ban nak in ka jo kosh banun kil jo kosh kos paleri kena nak kwan sa shkiap shkush fere kobera li na kula kere kende kende shte kumaga li selok ish li kaushla li na le pak li karush ka banu chakru belah chan rush ka banu bar kwan us bar kwan in kaush el chiku aban لكارو تاقاش بانون كيل جيرو بلكوتان لكوك جيشال جيرو لشامان ملاغ جيرو لبو قوال آخل رو لنا لباك حاين ونقين كان نقاشب قحونال نقوط أني جيسا لنا لباك حاين لتخور تاقاكوز نقماري خون كومون نقاوز Chol marejan hukuk darah marej kabinak. Kehun kaush kun nale linak kaush la la onak usrah nak reja bilal. Ushotane shokol ok kucik aban kaut nak inka. Shkapiru belah cicabil tohbar tosh kama kuaye. Kau nak kahkui shkil likuan sashpen. Kual usrah nak rahlal hua koluminel. Da ilman sakal cicabil. Chan runak tabanuman li angel chokrebeb li komon malag li arkwan li nashpaz li kakomon ilho. Nak tibampil re talil sa li tusulal hure li kooperativa malag li nakutun re li hunhu chikomon ik angel dan li estatutos. Aran shakshoa sakal re talil chichapil karu malag arkwan li kataklankil. Karu naru takabanu utk aruah kuingka hain ko li halang-halang kakwit si chakra li kubampil sa estepa li katanamit Guatemal kwan na kusuk kwan na keok li tsum kwan na kwi istiagwe tohpar naru takulak la banuom utarah kuchikinka naru tabanu malak utkwi nakabanu aru naru tachal sabin malak aru taruk tachal sa kabel manak Ciri saya bahawa nale bakuaya malah sedikit dikunjuk cicakra, maani naru nak kolek cikahunilo, ya kuan kuasak lahu cipke, kuanakuili, mare makina ke sekolah ni, tespan kuli, railal kuli, cahkilal, rakrohpi atin ciri saya beli poyanam kain, pokanak akhir ru rial. Li arkuam li nashkultikar chikulis chakrab li kooperativas li chakrab re li katenamit Guatemal chakun li etalil li nakakots erikin anakkuan tento takarnau arukuan se li kachakrab ho komonilk angel ho kooperativa re nak ho akholminel akkui arran takak el kachok haan li takabano malaka an li takasik re nak chihokain Takulak lishkona lil, tusubankil retalil, likangel hunho, liresilal, likarush, kapan, chiru likunchia, makahunak li chahkilal, makahunak li mahelal, li teshtawakwi, li nakekak alen, shkangel, li consejo de administración han, li comisión de vigilancia, huakwi, li asamblea, nakenaula esh, huakxerapicha, kurubelak, chiset, kyokochish, Choy pal li lo plak chiap hain kui li ka kwa dios na shik e li amatan. Nga chikiki li onal na kanake renak tokulak sa ishrakik. Aban na kemanak nga us li alinak sa li angel. Aban kui to alinak renak takak sa kal shpanungkil na balpay li angel. Uti chapil joko chishpanungkil. Maani aku tara mokciku maani tara mokceru. Aban, kui takatikit alinak sa iskabanak. Maka iskabano jak ciruwe blipoli aksnume. Makwa haan lipe li tento takakam. Kultikak ke nak nakwang li alinak. Naru nako tichk ok, naru nako yolk ok, naru nako ane. Kutkwi nako ane ak nakenawa kwi nak naru. Takatikip naru nakataw li railal nakataw li mahilal aban sa iskanghel li kooperativas inka nahman li nalipkain ko kanak rahlal utko kaksa yoko chishkultikan kilcheru eskana kakwa eskastitsin li nakik ehechol chirabinkil shkiabshkush fedekobera li nakulak sa lehikian rikin li shteng maga nak kawal kwanko kawal kwantesh la esh li tenepampil sa epen holoming aban La esha kwe li nakesh poken, li nakesh tenkan, li nakesh kutunle li hunhuk chi anghe li hunhuk chi nale li hunhuk chi esila li hunhuk chi usila la kwe li nashbanu li kooperativa Tento nak tesh poken
0: Ut takachala kwe sain chishkunin li ruchinyom li anghel li napanuman sa li halang-halang chi kooperativas Chokambi nak nakaganap sa le chol, sa le kaushrebal chishkunin kain shkana kagwa Mengkut serikin, si anjalin chol nak koy peningin aksas lecol es, si kabinkin, si koy peningin lah kuih rahlal kutang sabar kuih nak kam selekiam, si kapskush fedekoberam nak kuat snapali esilal nak kuat snapali nale, renap chikokain to ken renap chikokain taka ten akep spanap kel ka como na pikep sa likuko chikooperativa sa oa kachila oa ranchoch la oa angel o kanak kwan sa kapen chikospali esilal chikospali chabel na lepo at yoko chikospali spanak kon matanek li nakakam chokerejo fedekobera ut nakakaushlana mare mabashi kwalakwi yoko chistaugan Okay, me es en común na choco chicula sale ya, chiru ni sateo khaim na eco chicon ni nim la sai chole chokere, u tro ax ko tsak ku chak, na pal chak ku tana na kwan, na kla es ru belag ak she ka ole si chakere, ak she e chak le chol chis an kil ni na pal pai chik angel, ni na spats ni tse, ni na spats ni kapel, ni na spats ni anino, ni na spats ni kakao, ni na spats ni pens, ni na spats ak pin ni che Li aupin sa likungo china kesh li na kesh taliman kila es ut akyo kesh akwi iskawresin kileri re ripal li ruchinyom ak angel haan ma re kwan ere akyo kesh chishkulpal akyo kesh chiripal akyo kesh chishtyalpal akyeh ko li uchinink nashpan li kapeh ko li uchinink nashpan li kardamom ma re kwan kere la es akyo kesh sa lik angel haan abam na kakots erikin li esila li nale li solok hain renak takatawru chichapin renak takara kulik angel li nakabanos li hukuk chikooperativas pam na kun komon li inkana shura li angel li nashmano malak inkana shura li ruchinyom li hukuk chikapin chanchanta kwe kial numechak li hukuk chik angel chikokan chanchanta kwe na kial shmokchak li akwim chikokan maka li angel shmano renakan ikre na kam uchinin kakwe ko na kyo kesh panungkil malako na kyo kesh din pala na kwan aban inkato kaushlak chikukan esh na kumon chanchan la esh na nakilok kung sumalak le batal na tohak inka na kerak tats ahno uchiru na tohak mare kakwe ish lisi cherish mare ish pasku chikru uchishok ut kuish sakno chapayak mare ish puch malak shichak chikumpat yan shmanak nakinaw na tohak Aban, rikindi akwim kung kung, tentora akwi, chihokan, to kaushlak. Tentora, chihokan, takapano, shpanak, wal angel ru, eskakumon, eskanakakwa, nagtakaralik angel, nakapano sa likumonit. Lahat na kanaw, ko rail, malako, nagtilihonal, nashkam chaku, chalenak chako, kunton li tse, kunton li kape, to chalenak shkuchin, napalik angel shabano, Napal li honal si kamchaku, napal li metseu siya ke, kwan kakwi li lok lahtuming siya koksi, re nakaakwim kaan, yok si uching, siro li kutan ka nakakwan. Aban, kwi laat, marikya sa shkawa na kwan, kyokep, kiechi inkila ako, si lokal ula kakwim, utok mahe na kulak li si honal. Aban, laat, siya panjak li kanhel tiyalak chandreru, kyokach setpal, yokach kana bankil chish berchish hunil li metseu utlik angel li shabano chak rupela shwana khink ana ganao mare toh alru la kokwim utsash kawana yokach kebare tan nak la kochka bal mare li kale ali kwan chakat mare la komon li kwan na chish kat la kochach yoch kayin kruli tse awan ink ana kanao kocha pila kwi ruli akwim kan li kyochish kayin kil awan la at ink ana ruta tane chisa ana le ban ya kakwi ta kwi nak yo hun di komon chikakin malah kon di komon jo chilo op chmana khaan in kanashna wa khwi ko tali kan khel shabanu la in kanashna ko tali sa chom shabanu chmana kla at na kanau nak wi anak kwan ta chokru li kardamon to al ut ta kayi aran khun sa chok yo kach panu kil kaut chmana khwal shikin di shtal na oksali khun liura mare ku khubsien mare ko shakitsien petyan aban kuila atrak tokta ko ipeni aruta kularan nak koskochik nish ali rudi akwim li ta oksel kun liura petyan mare kachin nume ko shitsien malak kulak kaitsien kutkwe na kwan jo kep shiye chinkila kwe hundis ak akyak mare lakhev ketsan petyan aruna rash kye bal khan nak ma jo kach kulpali lakhev ketsan ink a mare o bakwi ka ushpan nak chanchanta kwi kwi libre yo kach ainkilat ut la khet ketsa la khit yo kep to pala kwet ka una na kache kwi libre Spanakmare kukutsiant, malakkoshakitsiant, diruli apim, likyochi oksa likun libra, ut, lahetkitsan yokachkulbal. Aban pilatsta akoy bini harubakutan malakun shaman rachik, a kun libra di yokachk ayinkilanak kwan ut, lahetkitsan yokapshtok balakwe, sa kun shaman, makuakchika antiralal. Takulak sa kuit libra. Karuna rashke bala anak kuit anak kwan tapandik ahen ut makuwa sa shpeul sa kok chokat muko chokat at chikuluk ut haanrak di ink anak ah tagulumam sa likung kok chikoperatiyos o kanak nakakeka chol po fede kubera renak takakol rish de kakwim renak tekol rish de anghel ut marite kaushlala ish kaunak nash ke di nalibhan manak kaunak natinag chihokan karute kaushlama chokkwetin kwahlain ink a chokere la esh di asociados di asociadas di conquest di conjunto cooperativas la esh di na kish dialog zakalish kawilash pan kili conjunto angel la en narutin kwas na bali esilan na bali silop ish erikem aban chaninunse chokere chikla esh na kanna mate chok malahinka aban di na kahras anak ink atakasiru li kakwim Naking ata karaw de sili kakwim. Naking akwit ta karaw de siki blaho, rikin chishkunila na lepakwaye. Shmanak bilaat na kakoy benichik payak, kwan chabil, lirilpal, liruchinyom, lik angel, tataw. Utshkat ehuli etalil, shinkye pekyal, mare lakhe ketsalikun liur. Nung aninaw, kung nimal kwan na nakwan, mare tokku enak, awan hain, tetaw rulaesh, nakyalfun etalil. Manat marete chapa kushkosh nankilu de kena profe de kubera yo kochi shakabankich sap li ruli akwim ma kwa hokan ishka komon yalhun etalil piterak bi narutek ese kwit ketsal piterak narutek ese kai ketsal narutek ese kwakit ketsal ut kwita hachan mare oshe mare hun mare kwipa kwita el cheru kwi anakwan chi al yo kesh chokpa rule rakwim hokanak nakakots erikin tetauru nakhun etalil Tetauru na tingkarah na kah, tak ulma kanalep hain sa likungkuk chikoperatibas, renak tekeretal na kwan sa kalirusilal, lek angel. Mokonchik na kakye, na tingkaus li aw, tingkaus li akwim kain, malahing kaus li kyash kakamchak, shma na tingkaah wishel, li ruchinyom, li shkoy penira, magwa hokan, kwanak la o, kwan tingkaus na kabano, sa shtusulali kak angel, utul reyep han, han linalep li yokosh kospal eriken, Chiru li lo lakutan kain sa shkawa shiapshkush fede kobera li nakulak erkin rakhlal kutan shpanak na kenawakwi na krupelak na kwan kli silopish na ke kulak en likomong erkin na ke rakhla harukton na ok sa likung kan sa likung mansan ko kyal rakh li ru tishkecha likung ton ut na kutman sa shpen harukton kwa sa likung kan harukton kwa sa likung mansan ut sa shpen shishkunit na kyal harukton mansan kwan sa li cooperativa malajarup tarea lina tariman karan elken utna silmandrish ko chal rah tento tishkecha li rudi akwim pa harup kintal harup kostal utaran akwi na nakwan li kawresing kakiyaka nakwan nakakaushlan nakakawresing bi chishkuni li kakhelebal li shinakiru li kape li shinakiru li tse shman nakak shnumachik li honal at yokesh di kibankish panukil li kakhel huho aban di nakakana erikin nishka komon hanak sa shpeul de panu silal de kyale e chiripal naksakal sa shpeul de kapanu manak mokon na chanchik ni chakilal abang kuya nakakuan yokosh ebal retal yokosh silpal rish yokosh kak alinkil naklikakwim toh mahe chonali retakachok toh takoy mani abang kuila osho ko kakiretal nakyasa shkawa nakshkil halang komon yokep chi kayink malak yokep chi lookok ודלעוש כאו, תנגש הכרת על מצקל מלאך מחי, הרנק נצ'לי ראילל, תשפן לחוקוק צ'יקופרטיבוס, תנקח נפצ'שכוני לצ'אבידל, תשכוני לרוסילה לקאנחל לנפענומן, תקנה כחקוי, אריקין לאש, תקנה כחקוי, זה לחוקוק צ'יקופרטיבוס, שפנק האנך אה, נחשקל צ'ק אה, האנך אה נחשקל צ'ק למצאו, האנך אה נחשרוקסי צ'ק לחונל, האנך פיח אה נח, שרוקסי צ'ק לתומין, רשפענו קיל, לחוקוק צ'ק אנחל. יוקוש יבל שקומונק לסילל, שקומונק לקאורסים, שירוי בליקוטנק נצ'ל שיקו, נקוי בני נקצ'אפ צ'י צ'אפיל, אבל מהקוע כך פיחה אנפו, נקחול תיקה רכלל, נקוי בני בי נק, takapano nakingka to tanek kuchikchisa nale railal khaim tenawna kirulera kuim rute kayire le cooperativas pana aran sakal konkesh aan okre li rusilal le kwanje karan utnakiril nakikul awan khalan chikli komon mareka khuyana kwan takula kuchika kuikensh pana chale khuncha inka chikna kakul ru awan nakshtikladi chokok oka kweri balru eba komon pan awan arash rakhe tanawbi arkwankat tanawbi anina tenk anka kwe la mahelal anina ukencha kwish renak yokat chishkwak lesinkil la hunkapal utanakwan yokat chkewal lakbiretan nak yokat chabilo lesinkil la kwanjik avanza shkawali kooperativa nak naat yokat chikel kichube okanpi shkanak akwa shkwaskwitzin na kwakwuchik antyoshinkil cheruli honal li nakiteke rakhlal kutan kwakwi ni antyoshire chianchalin chol li honal shikeke re rapinkil shkush fedekover.
2: Los comentarios, opiniones y contenido del anterior programa son ajenos a esta emisora.